0: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Još danas vrše se upisi u srpske zabavišne grupe u Budimpešti, Lovri, Desi, Segedinu i Batanji. Upis u naše predškolske ustanove omogućen je do 16 časova. Promocija pesničkih izdanja Opštinske narodne biblioteke Veljko Petrović u Žablju u organizaciji Kulturnog centra Srpski venac biće upriličena danas sa početkom u 15 časova u prostorijama centra. Učesnici promocije biće Milovan Mirkov, direktor biblioteke u Žablju, Varja Nešić, operativni direktor izdanja i pesnikinja Jovana Gardašević. Tradicionalni Đurđevdanski bal u Pomazu ove godine održat će se večeras sa početkom u 20 časova u Pomaškom domu kulture. Za dobro raspoloženje gostiju pobrinut će se orkestar Selo iz Lovre, a ulaznice na priredbu koštaju 3000 forinti. Srpska plesačnica u organizaciji Srpske dvojezične škole u Batanji priredit će se danas sa početkom u 17 časova na glavnom trgu naselja. U Budimpeštanskom nacionalnom pozorištu u toku je 13. međunarodni pozorišni susret MITEM, u čijem okviru će se sa predstavom Akvarijum večeras sa početkom u 19 časova na sceni Gobi Hildo predstaviti Narodno pozorište iz Subotice. Porodični odnosi, a posebno složeni odnosi između majke i ćerke, trenuci u životu kada se razrešavaju pojedina stara bolna pitanja, ali i naslijeđene veze među generacijama, neke su od tema kojima se bavi komad Akvarijum, drama na srpskom jeziku Narodnog pozorišta. Predstava je autorsko delo Nine Plavanjac, koja je uradila tekst i režiju, a istovremeno ovo je i njen master rad. Glavne uloge tumače Suzana Vuković, Marija Földaši, Srđan Sekulić, Monja Medaković, Aleksandra Belošević i Jana Nenadović. Batensko kulturno-umetničko društvo Suferini sutra nastupa na Međunarodnom dečjem festivalu folklora Zlatni ves Pomorišća u Aradu, Rumuniji. Nastup Batanjaca u okviru smotre koja će se održati na glavnom trgu grada okupit će dečje folklorne ansamble iz Rumunije, Srbije i Mađarske, bit će upriličen nakon 15 časova po rumunskom vremenu, a tom prilikom izvešće igre iz okoline Beograda. Kulturno-umetničko društvo Banat sutra gostuje u Mađarskom kulturnom centru Collegium Hungaricum u Beogradu. Tom prilikom Deščani će od 11 sati publici predstaviti Zlatni ves, koji je 2023. godine uvršten u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasljeđa u Mađarskoj, odnosno bit će prezentovani rad radionice Zlatne ruke.
1: Jedan kraći program, 2-2,5 sata traje, imat ćemo jedno predavanje, ćemo prikazati našu radionicu, Sava centar, našu zajednicu, crkvu, kako se povezuje duhovni život, prosvetni život i kulturni život. To je jedno PPT predavanje oko pola sata. Zatim pokazat ćemo narodne nošnje uživo, devojke će se obući i pokazat će se naravno ta tehnika kao radionica. Interaktivno bit će spremljeno neke ručne radionosti za decu, konkretno male lutke, tkice Banatska narodna nošnja na kojoj se nalazi jedan mali motiv Zlatnog veza koje mogu za kratko vrijeme zainteresovani posjetioci da izrade. Imaćemo još jedan sastanak sa direktoricom muzeja u Beogradu i tako će se poklopiti tih 2-2,5 sata.
0: Izjavio je za našu emisiju Kristofor Brcan, predsjednik Kulturno-umetničkog društva Banat. Đurđevdanska hramovna slava u Čanadu održat će se sutra 9. maja, sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva otpočeće u 9 časova. Proslava zaštitnika Srpske pravoslavne crkve u Budimpešti, svetog velikomučenika Georgija, bit će upriličena 10. maja u nedjelju. Sveta arhijerejska liturgija sa rezanjem slavskog kolača i prelivanjem koljiva, koju će u sasluženje sveštenstva služiti njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budimski gospodin Lukijan, otpočeće u 10 sati, nakon koje će da slijedi prigodni kulturni program uz učešće kulturno-umetničkog društva Taban iz Budimpešte. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana. 26-minutni televizijski magazin na srpskom jeziku u potpunosti će biti posvećen sećanju na nekadašnjeg književnika univerzitetskog profesora Petra Miloševića, koji je preminuo pre 5 godina. Tom prilikom bit će repriziran razgovor vođen sa istaknutim srpskim intelektualcem iz Budimpešte. Repriza srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Duna Vrt sa početkom u 13:25. Pod naslovom Ptice i mi, izložba fotografija Jelene Žikić otvara narednog četvrtka 14. maja sa početkom u 18:00 u Srpskom kulturnom centru Srpski venac u Budimpešti. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Moroholomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonskim brojevima 0630 989 6139, 0630 656 3855 i 0630 528 3030. Nakon privođenja kraju rekonstrukcionih radova unutrašnjeg dela i svečanog čina blagosijanja obnovljenog enterijera preobraženskog hrama u Desi, ulepšavanje svetinje nastavlja se restauracijom zidnih slika na svodu svetinje. O započetim radovima za našu emisiju govori Goran Bolić, restaurator iz Subotice.
2: Prva faza čišćenja je zaista da ih otprašimo i tako dalje, a onda se skidaju ti svi slojevi aerozagađenja, a onda tek vidimo da li je tu prvobitni lak koji je oksidirao, pa onda skidamo taj sloj laka. Očišćena je kompozicija u centralnom delu soleje. Radi se o bogotvorcu, bogu ocu. On je predstavljen sa žezlom i blagosilja. Sad možemo da sagledamo kompoziciju, možemo da vidimo taj kolorit izvorni, možemo da vidimo u potpunosti figuru, pokret. Teško je bilo zaočistiti.
0: Nova etapa obnove hrama omogućena je iz novčanih izvora u visini od 25 miliona forinti, koja su obezbeđena iz fonda Ureda premijera Vlade Mađarske. Zahvaljujući finansijskoj podršci Vlade Mađarske, koja je obezbedila materijalna sredstva i za obnovu Srpske pravoslavne crkve u Bremenu, posvećene Vaznesenju Gospodnjem, u pomenutom naselju na mađarsko-hrvatskoj granici otpočeli su radovi na obnovi mesnog srpskog pravoslavnog hrama.
3: Kad se zidovi preseku, vlaga ne može više da ide u gornje delove zidova, tako da prvo sečemo crkve da se zaštiti od vlage i krov. To su nam neke osnovne, tako da smo i mi ovom prilikom rešili da se urade zidovi i da se promeni krov. U Bremenu na hramu našem nikad nisu bili u oluci, nego imamo mi tamo već jedan problem, ona je pukla na apsidi oltara, ali majstori, on je primetio da gore u tavanu noseća greda se pomerila i zato je došlo godinama do tog razilaženja zidova, ali ustanovljeno je da nije kompletno zid pukao. Tako da sanirat će se ta pukotina, vlaga će se raditi i naravno krov, novi oluci, ali opet mi je drago zato što i lokalna samouprava iz sela su obećali da će napraviti jedan trg uz našu crkvu, da će nam pomoći. Ja se radujem, nadajem.
0: Izjavio za našu emisiju pred početak radova Jerej Milan Erić, paroh Pečujski, administrator Bremenske parohije. Danas ističe rok podnošenja dokumentacije za stipendiju Vlade Srbije pripadnicima Srpske nacionalne zajednice i zemalja regiona za upis na visokoškolske ustanove u Srbiji u školskoj 2026-2027. godini. Konkurs koji je raspisalo Ministarstvo prosvete Republike Srbije realizuje se u okviru projekta Srbija za Srbe iz regiona, čiji je cilj podrška mladima i srpskih zajednica van matice, kao i jačanje njihove obrazovne, kulturne i jezičke povezanosti sa Republikom Srbijom. Prema konkursu stipendije su namenjene kandidatima koji žele da upišu studije na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija. U školskoj 2026-2027. godini predviđena je dodela do 80 stipendija. Prema navedenim uslovima kandidat treba da bude pripadnik srpske zajednice iz jedne od zemalja regiona obuhvaćenih projektom, da je državljanin te države, da je stekao potreban nivo obrazovanja za studije koje upisuje, kao i stepen nivoa znanja srpskog jezika. Prednost ima kandidat sa boljim uspehom, istaknutim rezultatima sa takmičenja, dokazom o poznavanju srpskog jezika. Prijava podrazumeva popunjavanje prijavnog formulara, izbor studijskih programa, dostavljanje biografije sa motivacionim pismom, dokaza o pripadnosti Srpskoj nacionalnoj zajednici, uverenja o državljanstvu, kopije pasoša, dokumenata o prethodnom obrazovanju, kao i drugih dokaza koji mogu biti značajni za rangiranje kandidata. Skenirana dokumentacija dostavlja se Ministarstvu prosvete, dok se overena kopija originalne dokumentacije sa potpisanim prijavnim formularom predaje preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Republike Srbije. Stipendija obuhvata besplatno školovanje na državnim visokoškolskim ustanovama u Srbiji, mesečnu novčanu podršku, smeštaj i ishranu u ustanovama studentskog standarda, zdravstveno osiguranje i druge vidove podrške predviđene projektom. Čuli ste blok informacija.

0: srednji talasi 873 i 1188.
1: U nastavku emisije, dragi slušalci, idemo u Pomaz, gde je u ponedeljak u gradonačelničkom uredu održana sednica mesne srpske samouprave. O detaljima zasedanja Zoricu Rafajlović, predsjednicu biranog tela Srba u Pomazu, upitao je kolega Predrag Mandić.
2: Imali smo na dnevnom redu među ostalima važne projekte. Neke tačke dnevnog reda smo trebali odložiti za sljedeću sednicu, kao na primjer završni račun, izmenu budžeta i jedan konkurs koji smo dobili od Fondacije Betlen Gabor za obnovu mauzoleja Lupa u Pomazu, ali pošto još akt, potpisani akt od Betlenove fondacije nije stigao, tako da nismo mogli time da se zanimamo, odnosno kako bi napredovali, tako da ovo smo trebali odložiti. Među ostalima smo imali važne predloge, važne projekte. Jedan od takvih je premijera muzičke predstave, mjuzikla Nikola Tesla, Beskonačna energija. Druga tačka koja je jako važna je bila u vezi obnove zgrade bivše veroispovedne škole. Treća tačka, dani Tesle u Pomazu, koji su sad već svake godine tradicionalno maja meseca, drže očišćenje srpskog lobija i učešće na Narodnosnom festivalu Dunokonjor juna meseca.
3: Da krenemo redom, spomenuli ste organizaciju mjuzikla o Nikoli Tesli u Pomazu. Da li ste odredili datum i kada publika zainteresovana može da pogleda ovo zaista zanimljivo delo?
2: Nadamo se da ćemo uspjeti. Nama je ovo jako važan projekat. Uglavnom, mi smo mislili da 12. septembra da se održi ova predstava ovdje u Pomazu. Ovaj događaj bi bio nastavak manifestacije Dani Tesle u Pomazu. Ovaj musical je jedan jako poznat sad već u posljednje vrijeme i nedavno i u Beogradu su učestvovali i u Novom Sadu. Ovo je musical koji beleži je BBG produkciona firma. Oni traže da se obezbedi jedna povoljna hala za prikazivanje. Mi već jedno vrijeme tražimo ovo. Pronašli smo u Pomazu u Stern filmskoj studiji Stern Film Studio. Za prikazivanje bi bilo super povoljno mesto pošto raspolaže hala svom potrebnom opremom i bezbednostnim uslovima. Tako da sad mi smo mogli na našoj sedmici prihvatiti samo izjavu o namerama. Ukoliko Stern Film Studio odgovori u vezi traženim terminom i doznamo je li o visinu zakupnine, onda samouprava je spremna da potpiše ugovor o nastupu. I mi imamo sreću inače da pošto gradonačelnik je veliki podržavalac u ovome nama kao i samoupravno telo grada, tako da u tome će oni biti nama na pomoći što se financije tiče, pošto realizaciju će grad Pomaz da obezbedi iz okvira za kulturne podrške, dok se naravno troškovi ne vrate iz prihoda od ulaznica, pošto tu će biti prodaja ulaznica preko jet.hu, tako da ovo mi nameravamo, izjavili smo nameru, tako da u tom momentu kada mi dobijemo odgovor od ovog studija, mi ćemo krenuti sa organizacijom.
3: Vi ste u neku ruku odgonetnuli i termin dana Nikole Tesle, jeste rekli da ovaj musical zapravo će biti u okviru, u sklopu ove tradicionalne manifestacije. Sve to znači da onda tradicionalni dani Nikole Tesle ove godine će trajati dva dana i bit će 10. i 11. septembra.
2: Dani Tesle će se održati 27. maja, to je sreda, a nastavak će biti onda 12. septembra, pošto taj termin bi odgovarao i mislim dovoljno vremena treba da se takav music jeli ostvari ovdje. Krećemo kao tradicionalno 27. maja, mi ćemo onda organizovati konferenciju za štampu o najavi musicla. Vratit ćemo spomen ploču na gradu Lupine kuće, gdje je i spomen ploča Nikoli Tesli već bila od 1994. godine, samo zbog obnove to je skinuto. Položit ćemo venac kao što već od 2022. svake godine kod spomen biste u parku dvorca Telekivata i u Pomazu, a zatim ćemo održati predavanje nastava prošlogodišnje demonstracije eksperimenata Teslinih izuma, što će održati Peter Horvat, on je predstavnik i predsjednik Fondacije za svetlosti i to je prvi dan, 27. maj i onda, ako nam uspe, onda nastavljamo sa prikazivanjem mjuzikla 12. septembra u Pomazu.
3: Naravno, osim ove manifestacije, vi ste pažnju posvetili i jednoj veoma važnoj drugoj temi, a to je obnova zgrade u Srpskoj ulici pod brojem 8. Koju zgradu planirate da proglasite spomeničkim nasljeđem?
2: Dobili pare za obnovu društvenog prostora u vlasništvu Srpske crkvene opštine u Pomazu od državnog sekretarijata za verska posla i narodnosti. To nije mala svota, ali nažalost samo na jedan period će biti verovatno dosta. To je bilo 19. decembra, smo dobili 33 miliona forinti. Mi sve to treba da radimo kao organizacija po pravilama. Mi smo raspisali poziv na dostavljanje ponuda za izradu kompletne projektne dokumentacije, to je za projektovanje. Pristigli su tri važeće ponude i od ovih ponuda smo izabrali koja je inače i najnižu ponudu je dala firma Štoja, to je jedna santandrejska firma i mi nastavljamo time da treba da sednemo i da porazgovaramo detaljno, pošto ovo sve treba da obuhvati, što znači kompletnu projektnu dokumentaciju za proširenje i rekonstrukciju sa dozvolama od ureda za zaštitu kulturnog naslja, kao i izvedbene projekte, konstrukciju, arhitekturu, mašinstvo, etotehnike. To sve treba da se dotera, da se to napravi, taj plan. I nesumnjivo da streja i glavni zid i sprečavanje pojave vlage, to svakako treba da još ove godine sredimo. Mi smo dobili rok da to bude 31. decembar. Ukoliko eventualno to ipak ne bi uspelo, onda verovatno da ćemo tražiti produženje, kao što ćemo i nastaviti da i ostale pa da ostale troškove još nabavimo, pošto ovih 33 miliona forinti neće biti dosta.
3: Kada će, ako sve ide po planu, radnici Sant'Andrejske firme započeti radove?
2: Projektovanje oni će već početi za nedelju dve. Mislim, to zahtjeva jedno mjesec dana, to svakako. Onda projekat, odnosno plan, treba da se odnese jeli uredu za zaštitu kulturnog nasljeđa, tako da mi o našim procenama nadamo se da ćemo avgusta moći početi konkretno sa izvođačkim radovima, pošto još, jeli, to treba da dodam, da svakako treba da se raspiše konkurs i za izvođačke radove i onda na osnovu pristignutih ponuda izabrati ko će to da nama napravi, odnosno i streju i glavni zid, tako da mi tako računamo da avgusta.
3: Razmotrili ste i obnovu muzeja Lupo u Pomazu.
2: Situacija je sljedeća, da postoji rješenje o tome, odnosno odluka, da smo dobili na konkursu za investicije 2.700.000 forinti za obnovu mauzole Lupa, što bi utrošili na renoviranje zgrade mauzolaja. Ovo je inače jedan zajednički projekat sa gradom, pošto veći deo troškova za obnovu pokrivaju oni gradi. Oni su posebno i konkurisali i nadalje i od svog budžeta daju. Sad, to je sad prekinuto, još nije nam stigao ugovor, odnosno taj akt, jeli. Mi dotle ne možemo ništa da krenemo, treba da sačekamo proces, odnosno ovo prelazno vreme, dok je primopredaja kod Betlenove fondacije. Ovo nas naravno ometa na startu, pošto trebali bi raspisati konkurs za izvođačke radove. Mi zato se nadamo da će ovo za nekoliko nedelja da se sredi i da možemo i sa obnovom mauzole Lupa isto nastaviti sa gradom zajedno.
3: Čišćenje groblja također se našlo na tapetu. Kada Pomazlije planiraju da u društvenom radu ulepšaju srpsko groblje u ovom gradu?
2: Čišćenje srpskog groblja ćemo realizovati sa učenicima škole Nikola Tesla, koji će u okviru društveno korisnog rada to nama uraditi i nama u tome pomoći 13. maja. Oni su to i ponudili. Nikola Tesla institucija je poslala i sporazum o saradnji za obavljanje ovog društveno korisnog rada i mi smo se dogovorili sa našim parohom. On je prihvatio ovo veliko čišćenje. Ovo je već nastavak, pošto već lane su oni bili jednom i dva razreda iz škole Nikola Tesla i onda su nam bili od velike pomoći. Ovo je sad ovogodišnji nastavak, 13. maja ćemo obaviti i ovaj posao.
3: I na kraju, ali ne u posljednjem redu, ostalo je vaše učešće, tačnije biranog tela Srba, na Narodnostnom festivalu Duno Konjor. Na koji način će Pomaška srpska samouprava da bude zastupljena na ovoj tradicionalnoj manifestaciji?
2: 6. juna ove godine ćemo učestvovati učestvovati na ovom festivalu. Ovaj festival već svake godine se održava. Ovdje će da nastupi srpska grupa Pčelica iz vrtića Meševrđi u Pomazu. Nada je i ansam Davida Eredića iz muzičke škole koji sviraju i uče kod Davida Eredića na odseku narodnosne muzike u muzičke škole u Pomazu, a nastupit će i opanke, a na ovom festivalu mi kao samoupravom telu ćemo se brinuti o ponudi srpskih specijaliteta. To će verovatno sad biti burek, obezbeđujemo i to ćemo posluživati svim prisutnima.
3: Kao što ste na samom startu rekli, niste uspeli sve teme da obradite i da se dogovorite i morali ste odložiti za sljedeću sednicu, za kada se predviđa naredno zasedanje Srpske samouprave u Pomazu.
2: Za dve nedelje će biti sljedeća naša sednica, na kojoj sednici ćemo trebati izmenu budžeta da izvršimo, da usvojimo završni račun i nadamo se da ćemo i od Betlenove fondacije u vezi našeg projekta za obnovu Lupa Mauzoleja dobiti odgovor i onda donećemo i o tome odluku i odmah krenuti sa poslovima i na važnom našem kulturnom nasljeđu.

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Predstojeći vikend, iako će biti lijepog vremena na jugoistoku Mađarske, bit će, kao što kažu, miran vikend. To znači da će biti manje kulturno-zabavnih i sportskih programa nego što je to bilo u proteklom vikendu, jer kažu da je bilo na pretek, ali ipak će biti mnogo ekskursija što su planirali, i to i za susjednu Srbiju i Rumuniju, a očekuju se i gosti u poznate banje, kojih je bilo i ove nedelje mnogo, jer je vrijeme bilo dobro. Ako bude i vikendom lijepo vrijeme, onda će sigurno mnogi biti na štandovima pored Kriša, Moriša i Tise, no ne da se kupaju, već odmaraju, sunčaju i da provedu u prijateljskom društvu slobodno vrijeme. Što se kulturnih programa tiče, tu će i sad dominirati pozorišne predstave, i to u centru regije Segedinu će biti najviše. U okviru studentskog proleća bit će i sad veoma mnogo programa, i to izložbi i književne večeri. Zabavne programe treba reći da će biti samo tih standardnih programa u kapićima, klubovima i diskačima, a sporta što se tiče, utakmice nekoliko će biti, i to u raznim vidovima sporta, kažu one koje nisu zbog nešto održali, i da će se završiti već sada sezona i znaće se rezultati. A fudbalska sezona u malom fudbalu na slobodnom sad je tek počela za amatere, i kažu već je i proteklog vikenda za vrijeme praznika, a i sad se nadaju biti dobrih utakmica. A za nas Srbe danas je praznično, i to praznik Markov dan. Ovaj je praznik takozvani mali praznik, i mnogo njih ni ne znaju o njemu. U narodnom životu Srba nije vezano za Markov dan mnogo običaja ni u Banatu, pošto je posle Đurđevdana na ovaj dan je nošena i litija kroz sela ako na praznik Đurđevdana nisu mogli zbog kiše. Išla se na polje s litijom i obavljali su se rituali koji su vezani bili za Đurđevdanski uranak, ako, kao što rekao, nije to održano. Na ovaj dan po narodu treba posijati i kupusno seme da bude dobar rod. Po nekim mestima na ovaj dan su novo izlegle ćuriće terali preko venca koji su pleli od žita. To je bilo zato da ćurići budu zdravi. A zbog zdravlja je bilo važno i to da se ode na svež vazduh, kažu, i da se tamo odmori na ovaj praznik. Inače, danas o Markov danu i ovom prazniku malo se zna, a u javnosti ni ne znaju za njega. Samo da crkva slavi, pa će to tako biti i danas.

odnose na stabilnost tržišta i snabdevanja Srbije. Znači, naša rafinerija mora da radi, to su osnovni uslovi da se srpsko tržište snabde u potpunosti derivatima, da postoji stalnost u tome i da postoje garancije da je Srbija primarna u svakom smislu u odlučivanju oko toga šta će i kako ta kompanija da proizvodi i kakvi će biti plasmani, rekao je Macut za radio televiziju Srbija. Ministarka rudarstva i energetike u vladi Srbije Dubravka Đedović Handanović održala je juče sastanak sa predstavnicima kompanije MOL, nakon čega je rekla da je srpska strana nezadovoljna predlogom koji je dobila i poručila da Srbija ostaje posvećena nastavku pregovora sa kompanijom MOL i pronalaženju kompromisa, ali ne po svaku cenu. Memorandum o saradnji između Međunarodnog biroa za izložbe kompanije Expo 2027, deoničarskog društva Beograd i Svetskog Expo muzeja potpisan je juče u Šangaju, a time je uspostavljen okvir za saradnju uoči tokom i nakon održavanja specijalizovane izložbe Expo 2027 Beograd. Potpisivanjem memoranduma postavljeni su temelji za saradnju koja će doprineti jačanju međunarodne vidljivosti Expa 2027 Beograd, očuvanju njegovog nasljeđa i daljem razvoju globalnog Expo dijaloga. Direktor kompanije Expo 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić istakao je da potpisivanje memoranduma predstavlja važan korak u izgradnji trajnog nasljeđa predstojeće izložbe. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su sinoć u Beogradu ekipu CD Vita Olimpije rezultatom 101-92 u prvom meču četvrtfinala play-offa ABA lige. Drugi meč između Zvezde i CD Vita Olimpije igraće se 12. maja u Ljubljani, a eventualno majstorica 15. maja u Beogradu. Pobednik duela igraće u polufinalu ABA lige protiv boljeg iz susreta između Partizana i Bosne. Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Mastersa u Rimu, pošto je u prvom pobedio Čeha Dalibora Svrčinu sa 2-0. I Hamad Međedović se plasirao u drugo kolo Rima, pošto je sinoć pobedio Francuza Valentina Royera rezultatom 6-4, 6-3. A najbolji srpski teniser Novak Đoković posle dva meseca ponovo je na terenu. U drugom kolu Mastersa turnira u Rimu upravo započinje meč protiv Hrvata Dina Prižmića. Đoković i Prižmić su se do sad sastali samo na Australian Openu 2024. godine, a bolji je bio srpski teniser uz jedan izgubljen set u tiebreaku. 11 vaterpolista Srbije saopštilo je da su doneli jednoglasnu odluku da se povuku iz reprezentacije Srbije dok je god je na njenom čelu Slobodan Soro, kao i njegov tim ljudi. U zajedničkom saopštenju objavljenom na Instagram nalogu naveli su da je neophodno da se oglase povodom najnovijih dešavanja u vaterpolu Savezu Srbije, na čijem čelu je Soro od 29. aprila.

0: Srpski velikani, vladari, književnici i sportisti su takođe bili deca. Nosio je naslov likovni konkurs koji je bio raspisan pre svega za predškolce i učenike nižih razreda Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti. O pristiglim radovima i njihovom vrednovanju govori glavni organizator nadmetanja, učiteljica Jasmina Adžić, sagovornica kolege Predraga Mandića.
1: Pre mjesec dana objavili smo školski likovni konkurs koji svake godine naša škola objavljuje i ove godine deca su uzela učešće u ovom konkursu. 44 rada naše dece je pristiglo, s tim da su nam se odazvala i deca iz Segedina i iz Segedinskoj predškolci, tako da ove godine imamo malo više onih kandidata koji učestvuju na konkursu. Jako lepa tema, u tri kategorije smo ove godine imamo bodovanje. Prva kategorija su predškolci, to smo uveli ove godine zato što su koleginice uzela učešće u konkursu. Druga kategorija su učenici prvog i drugog razreda i treća kategorija to su učenici trećeg i četvrtog razreda. Tema su srpski velikani, vladari, književnici, pisci, sportisti su bili deca kao i mi. Pokušavamo da se vratimo u prošlost, pokušali smo da zamislimo kakvi su bili velikani poput Nikole Tesle koje sa ponosom nosi naša škola ime, kakvi su bili Desanka Maksimović, kakav je bio Jovan Jovanović Zmaj, Vuk Stefanović Karadžić, tu se pojavljuju još i slikarke poput Nadežde Petrović, književnici, književnice, sportisti poput Novaka Đokovića, Nikola Jokića. Znači, deca su sa zadovoljstvom zamišljala i pokušala da prikažu kakvi su oni naši velikani, naše genije, naši istaknuti sportisti bili kao deca. Bili jednostavno deca kao što su oni sada.
2: Najmanji i najslađi uvek su puni ideja i siguran sam da su vam, upriko što su mali autori u pitanju, pristigli zaista kvalitetni radovi.
1: Radovi su kvalitetni. Imamo žiri koji je u sastavu Izabela Borza i saradnica iz Oktotaši Hivotor iz Poka, Silvija, koja je iz nemačke škole došla da žirira ovaj naš konkurs. Nadam se da će biti, nema uticaja na konkurs, neka pobede oni koji su najbolji, neka likovni pedagozi odrede i odnosno izaberu najuspešnije među svim uspešnim radovima i nadam se da će i dalje deca sa zadovoljstvom da učestvuju ne samo na našem školskom konkursu, nego na svim konkursima koji su u Mađarskoj, a naravno i u našoj matici Srbiji.
2: Što se tiče podnetih radova, koji su velikani bili najčešće
1: oslikan Nikola Tesla, što u suštini deca i u najmanjem uzrastu su upoznata sa njim. Posle njega Desanka Maksimović, Nadežda Petrović, rekla sam da su sportisti bili Nikola Jokić i Novak Đoković, bili su uključene, na primer, bila je Mileva Anštajn kao supruga Alberta Anštajna, a opet naša Srpkinja, pa ja mislim da Barili, dosta naših, Jovan Jovanović Zmaj, čak je bio Vuk Stefanović Karadžić kao mali i jako zanimljiv rad, jer je Vuk prikazan sa štapom. Znači, od malena je, znamo da je Vuk imao problem sa svojom nogom, tako da je dete prikazano sa štapom u prirodi i u prošlosti kao što je bilo. Razne tehnike su bile slobodne, tako da imamo grafiku, imamo jako dobre akvarele, imamo drvene bojice, flomastere. Stvarno su ove deca onako predstavila ove naše velikane u najboljem svetlu, sa puno boja, sa raznim tehnikama, stvarno su uspešni radovi.
2: Nakon ovog uspešnog likovnog konkursa, budući da se približava kraj školske godine, siguran sam da za to ideja ima i verovatno već u sljedećoj školskoj godini nastavak će uslediti i verovatno će biti još likovnih konkursa.
1: Što se tiče našeg učešća u likovnim konkursima, stvarno smo iza sebe i to mislim da može da bude jedna posebna emisija o tome koliko su učenici naše škole bili uspešni u prethodnoj godini. Na mnogim konkursima su osvajali prva mesta, stvarno Milica Cicmilović sa lutkom koju je napravila, lutkom Matildom, gde je žiri eminentnih lutkarskih stručnjaka iz Mađarske, a znamo da Mađarska ima perfektne lutkare koji su poznati u cijelom svetu. Osvojila je prvo mesto, čak nisu znali da je izgovore ime i prezime tačno, a evo uspela je da osvoji prvo mesto. Zatim imali smo tu Ostapa Bondarenka koji je bio prvo mesto na konkursu za zelenu Budimpeštu. Pohvale sa svih strana. Ima što nas čeka u narednom periodu, a to je da je Pana Balog ponovo osvojila posebnu nagradu na konkursu Svetosavlje i naše doba. To dete je u ove 4 godine, od 1. do 4. razreda, 2 puta osvajala nagrade na ovom istom konkursu, a sada posebnu nagradu od 3000 radova. Devojčica koja je uz nas u ovoj školi zavolela pravoslavlje, zavolela Svetog Savu, naučila dosta o tome i stvarno sa toliko uspešno osvaja svaki put nagrade na istom konkursu. Na ovom konkursu će uz 400 radova biti izloženi i radovi Ireide Vukadinović i Amine Komplinger, tako da ja se nadam da 23. maja ću otići sa ovom decom do Novog Sada da prime nagrade i da uživamo u stvarno jednom lepom likovnom stvaralaštvu koje ova učionica i ova likovna sekcija kod nas u školi stvarno ređa i ređa rezultate.

Naprano jutro kao slab, ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umore.

dragi slušaoci, evo nas i na samom kraju našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A ovom prilikom, posljednjeg radnog dana u ovoj sedmici, sa vama su bili dežurni tonmajstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste bili sa nama i ovog puta. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama, kada će vas kroz emisiju Po željama voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan početak predstojećeg vikenda. Nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

Uharkaj najdražoj baki Đurđici Radošna i za imendan buket najljepših želja šalju unuke Radmila i Gordana koje je beskrajno vole.

U Harkaj najdražoj kćeri Gordani Radošnaji za imendan od srca čestita i želi bezbrižno djetinjstvo tata Tihomir, koji je beskrajno voli. U Tukulju Tončiki Takač povodom 85. rođendana i imendana od srca čestitaju, puno radosti i dobro zdravlje žele Luci i Felix.

konja prodal, svi smo plakali. I on nije suze svoje mogo sakriti. Mati je kod večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio, brat se je u školu.

se noći nikom od nas nije spavalo. Otac je sa bratom dugo razgovarao, mati mu je stvari sve u kofer spremila, jabuke i kruh što je u crkvi

U Harkanj voljenoj mami Đurđici Radošnaji povodom imendana od srca čestita i želi još puno veselih imendana u životu sin Tihomir.

Dragoj mami Irenki Kovačević Čizik u Harkanj rođendan čestitaju i sve najbolje u životu žele Estera i Mišika.

Najdražoj tetici Anici Dudaš u Šeljin za rođendan sve najljepše što se poželjeti može žele Liza i Žofi s porukom Volimo te tetka.

U Harkanj Voljenoj unuci Gordani Radošnaji imendan čestitaju i još puno, puno veselih imendana u životu žele baka Đurđica i djed Feri, koji je jako vole.

sedela je za mašinom, šila je. Pitali me oficiri čija je. Ne pitajte oficiri čija je. Vodit ću je svojoj kući, naša je. Maro, Marice, mlada krojačice, izgore mi srce moje za tobom. Maro, Marice, mlada krojačice, izgore mi srce moje za tobom. Jer moja mala nema mane.

Волјаној баки, Иренки Ковачевић Чизик Ухаркањ, поводом рођендана, отцица честитају и милијум пољубаца шалју унуци, Агика, Мишика, Емилија и Изабела, који је бескрајно воле.

0: U Erčin ti mi kisili za imendan buket najljepši želja šalju cure iz Harkanja.
1: Kad bi znao što mi život nosi, da li bi bolji

Dragi slušaoci, dobar dan, 14 je časova, a danas je 10. dan maja meseca, posljednji dan u ovoj sedmici. Završavamo dakle jednu punu sedmicu majsku, a 20. počeće sutra. No što se tiče našeg današnjeg javljanja iz Segedinskog studija, na samom početku emisije Popodne u 2 primite tople i srdačne pozdrave od točane dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Gabora Nađa, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Nadamo se, dragi slušaoci, da vam je ovaj vikend majski zaista prošao u prijatnom raspoloženju, možda i u svečanom, uz zaista lepe vremenske prilike koje traju još danas, a sutra će biti nešto drugo. Trenutno u Karpatskom prsenu preovladava toplo vreme, temperatura vazduha se kreće između 24 i 28 stepeni Celzijusovih. U severo-jugozapadnom delu naše zemlje je umereno oblačno i povremena kišica se pojavljuje. A što se nastavka tiče, kao što rekoh, tokom sutrašnjeg dana na čitavom području Mađarske preovladavaće oblačno vreme sa mestimičnim mogućim pljuskovima i grmljavinom. To je maltene uverdira za zahlađenje koje su najavili i meteorolozi, koje će krenuti sutrašnjim danom i trajeće do maltene druge polovine naredne sedmice. 369-367 je broj telefona u našem studiju. Pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše telefone čekamo i danas do 16 časova, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. A što se sadržaja tiče, u prvom delu našeg magazina družit ćemo se prvenstveno uz muziku po našem izboru, a tu su i želje koje su pristigle do ovog momenta u našu redakciju. A u drugom delu emisije ponovit ćemo najzanimljivije govorne priloge koje smo emitovala u našim dosadašnjim ovonedeljnim javljanjima. Za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Uz emisiju Popodne u 2 želimo vam dobar prijem. I evo, nastavljamo naravno nakon Vlaškog kola muziku po našem izboru. Počeće Gordana Lazarević, Miroslav Ilić i Ana Bekuta.

14:34, evo dragi slušaoci, stigli smo i do vaših muzičkih pozdrava. Veliki pozdrav bratu Jovanu, šalje Dragomir iz Beograda.

0: U gradonačelničkom uredu grada Pomaza u ponedeljak je održana sednica mesne srpske samouprave. O detaljima zasedanja Zoricu Rafajlović, predsjednicu biranog tela Srba u Pomazu, pitao je kolega Predrag Mandić.
1: Imali smo na dnevnom redu među ostalima važne projekte. Neke tačke dnevnog reda smo trebali odložiti za sljedeću sednicu, kao na primjer završni račun, izmenu budžeta i jedan konkurs koji smo dobili od Fondacije Betlen Gabor za obnovu mauzoleja Lupa u Pomazu, ali pošto još akt, potpisani akt od Betlenove fondacije nije stigao, tako da nismo mogli ime da se zanimamo, odnosno kako bi napredovali, tako da ovo smo trebali odložiti. Među ostalima smo imali važne predloge, važne projekte. Jedan od takvih je premijera muzičke predstave, mjuzikla Nikola Tesla, Beskonačna energija. Druga tačka koja je jako važna je bila u vezi obnove zgrade bivše veroispovedne škole. Treća tačka, Dani Tesle u Pomazu, koji su sad već svake godine tradicionalno maja meseca, drže očišćenje srpskog lobija i učešće na Narodnosnom festivalu Dunokonjor juna meseca.
2: Da krenemo redom, spomenuli ste organizaciju mjuzikla o Nikoli Tesli u Pomazu. Da li ste odredili datum i kada publika zainteresovana može da pogleda ovo zaista zanimljivo delo?
1: Nadamo se da ćemo uspjeti. Nama je ovo jako važan projekat. Uglavnom, mi smo mislili da 12. septembra da se održi ova predstava ovdje u Pomazu. Ovaj događaj bi bio nastavak manifestacije Dani Tesle u Pomazu. Ovaj musical je jedan jako poznat sad već u posljednje vrijeme i nedavno i u Beogradu su učestvovali i u Novom Sadu. Ovo je musical koji beleži je BBG produkciona firma. Oni traže da se obezbedi jedna povoljna hala za prikazivanje. Mi već jedno vrijeme tražimo ovo. Pronašli smo u Pomazu u Stern filmskoj studiji Film studio. Za prikazivanje bi bilo super povoljno mesto, pošto raspolaže hala svom potrebnom opremom i bezbednostnim uslovima. Tako da sad mi smo mogli na našoj sednici prihvatiti samo izjavu o namerama. Ukoliko ten film studio odgovori u vezi traženim terminom i doznamo je li o visinu zakupnine, onda samouprava je spremna da potpiše ugovor o nastupu. I mi imamo sreću, inače, da pošto gradonačelnik je veliki podržavac u ovome nama kao i samoupravno telo grada, tako da u tome će oni biti nama na pomoći što se financije tiče, pošto realizaciju će grad Pomaz da obezbedi iz okvira za kulturne podrške, dok se naravno troškovi ne vrate iz prihoda od ulaznica, pošto tu će biti prodaja ulaznica preko jet.hu, tako da ovo mi nameravamo, izjavili smo nameru, tako da u tom momentu kada mi dobijemo odgovor od ovog studija, mi ćemo krenuti sa organizacijom.
2: Vi ste u neku ruku odgonetnuli i termin dana Nikole Tesle. Jeste rekli da ovaj musical zapravo će biti u okviru, u sklopu ove tradicionalne manifestacije. Sve to znači da onda tradicionalni dani Nikole Tesle ove godine će trajati dva dana i bit će 10. i 11. septembra.
1: Dani Tesle će se održati 27. maja, to je sreda, a nastavak će biti onda 12. septembra, pošto taj termin bi odgovarao i mislim dovoljno vremena treba da se takav musical ostvari ovdje. Krećemo kao tradicionalno 27. maja, mi ćemo onda organizovati konferenciju za štampu o najavi musicala. Vratit ćemo spomen ploču na gradu Lupine kuće, gdje je i spomen ploča Nikoli Tesli već bila od 1994. godine, samo zbog obnove to je skinuto. Položit ćemo venac kao što već od 2022. svake godine kod spomen biste u parku dvorca Telekivata i u Pomazu, a zatim ćemo održati predavanje nastavak prošlogodišnje demonstracije eksperimenata Teslinih izuma, što će održati Peter Horvat, on je predstavnik i predsjednik Fondacije za svetlosti i to je prvi dan, 27. maj, i onda, ako nam uspe, onda nastavljamo sa prikazivanjem mjuzikla 11. septembra u Pomazu.
2: Naravno, osim ove manifestacije, vi ste pažnju posvetili i jednoj veoma važnoj drugoj temi, a to je obnova zgrade u Srpskoj ulici pod brojem 8. Koju zgradu planirate da proglasite spomeničkim nasljeđem?
1: Smo dobili pare za obnovu društvenog prostora u vlasništvu Srpske crkvene opštine u Pomazu od državnog sekretarijata za verska posla i narodnosti. To nije mala svota, ali nažalost samo na jedan period će biti verovatno dosta. To je bilo 19. decembra, smo dobili 33 miliona forinti. Mi sve to treba da radimo kao organizacija po pravilama. Mi smo raspisali poziv na dostavljanje ponuda za izradu kompletne projektne dokumentacije, to je za projektovanje. Pristigli su tri važeće ponude i od ovih ponuda smo izabrali koja je inače i najnižu ponudu je dala firma Štoja, to je jedna santandrejska firma i mi nastavljamo time da treba da sednemo i da porazgovaramo detaljno, pošto ovo sve treba da obuhvati, što znači kompletnu projektnu dokumentaciju za proširenje i rekonstrukciju sa dozvolama od ureda za zaštitu kulturnog naslijeđa, kao i izvedbene projekte, konstrukciju, arhitekturu, mašinstvo, etotehnike. To sve treba da se dotera, da se to napravi, taj plan, i nesumnjivo da streja i glavni zid, isprečavanje pojave vlage, to svakako treba da još

0: treba da se podnese jeli uredu za zaštitu kulturnog nasljeđa, tako da mi o našim procenama nadamo se da ćemo avgusta moći početi konkretno sa izvođačkim radovima, pošto još jeli to treba da dodam da svakako treba da se raspiše konkurs i za izvođačke radove i onda na osnovu pristignutih jeli ponuda izabrati ko će to da nama napravi, odnosno i streju i glavni zid, tako da mi tako računamo da avgusta.
1: Razmotrili ste i obnovu muzeja Lupa u Pomazu.
0: Situacija je sljedeća, da postoji rješenje o tome, odnosno odluka da smo dobili jeli, na konkursu za investicije 2.700.000 forinti za obnovu mauzole Lupa, što bi utrošili jeli, na renoviranje zgrade mauzolaja. Ovo je inače jedan zajednički projekat sa gradom, pošto veći deo troškova za obnovu pokrivaju oni gradi. Oni su posebno i konkurisali i nadaje i od svog budžeta daju. Sad, to je sad prekinuto, još nije nam stigao ugovor, odnosno taj akt, ali mi dotle ne možemo ništa da krenemo, treba da sačekamo ovaj proces, odnosno ovo prelazno vreme, dok je primopredaja kod Betlenove fondacije. Ovo nas naravno ometa na startu, pošto trebali bi raspisati konkurs za izvođačke radove. Mi zato se nadamo da će ovo za nekoliko nedelja da se sredi i da možemo i sa obnovom mauzole Lupa isto nastaviti sa gradom zajedno.
1: Čišćenje groblja također se našlo na tapetu. Kada Pomazlije planiraju da u društvenom radu ulepšaju srpsko groblje u ovom gradu?
0: Srpskog groblja ćemo realizovati sa učenicima škole Nikola Tesla, koji će u okviru društveno korisnog rada to nama uraditi i nama u tome pomoći 13. maja. Oni su to i ponudili. Nikola Tesla institucija je poslala i sporazum o saradnji za obavljanje ovog društveno korisnog rada i mi smo se dogovorili sa našim parohom. On je prihvatio ovo veliko čišćenje. Ovo je već nastavak, pošto već lane su oni bili jednom i dva razreda iz škole Nikola Tesla i onda su nam bili od velike pomoći. Ovo je sad ovogodišnji nastavak, 13. maja ćemo obaviti i ovaj posao.
1: I na kraju, ali ne u posljednjem redu, ostalo je vaše učešće, tačnije biranog tela Srba, na narodnostnom festivalu Duno Konjor. Na koji način će Pomaška srpska samouprava da bude zastupljena na ovoj tradicionalnoj manifestaciji?
0: 6. juna ove godine ćemo učestvovati na ovom festivalu. Ovaj festival već svake godine se održava. Ovdje će da nastupi srpska grupa Pčelica iz vrtića Meševrđi u Pomazu. Nadaje i ansam Davida Eredića iz muzičke škole, koji sviraju i uče kod Davida Eredića na odseku narodnosne muzike u muzičke škole u Pomazu. A nastupit će i Opanke. A na ovom festivalu mi kao samoupravom telu ćemo se brinuti o ponudi srpskih specijaliteta. To će verovatno sad biti burek, obezbeđujemo i to ćemo posluživati svim prisutnima.
1: Kao što ste na samom startu rekli, niste uspeli sve teme da obradite i da se dogovorite i morali ste odložiti za sljedeću sednicu, za kada se predviđa naredno zasedanje srpske samouprave u Pomazu.
0: Za dve nedelje će biti sljedeća naša sednica, na kojoj sednici ćemo trebati izmenu budžeta da izvršimo, da usvojimo završni račun i nadamo se da ćemo i od Betlenove fondacije u vezi našeg projekta za obnovu Lupa mauzolea dobiti odgovor i onda donećemo i o tome odluku i odmah krenuti sa poslovima i na uraznom našem kulturnom nasljeđu.

0: u organizaciji Eparhije Budimske, Srpskog crkvenog muzeja u Sv. Andreji i Centra za religijske studije Filozofskog fakulteta Univerziteta Lorand Etveš u Budimpešti u okviru Mađarske-Srpske sezone kulture prošlo četvrtka u sali Fakultetskog veća pod naslovom Pravoslavni manastir Grabovac, srpsko umetničko nasljeđe u Mađarskoj u 18. veku, održana je promocija knjige autorke Ksenije Golub, istoričarke umetnosti. Nakon pozdravnih reči njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Budimskog gospodina Lukijana i dekana fakulteta Davida Bartoša, Ksenija Golub govorila je na temu Uloga fotografije u istraživanju Grabovačkog manastira. Nakon skupa usledilo je otvaranje fotodokumentacione izložbe o Grabovačkom manastiru fotografa Ivana Jakšića. Sa njim i Kostom Vukovićem, direktorom Srpskog crkvenog muzeja u Sv. Andreji, koji je otvorio postavku, razgovarao je kolega Predrag Mandić.
1: Pretpostavljam da puno godina ste slikali našu drevnu svetinju manastir Grabovac. Koliko godina ste je slikali i zapravo na kraju krajeva uvijek je teško opredeliti se koja slika, koje slike da budu izložene.
2: Mi smo počeli 2012. sa suprugom Ksenijom i ja mislim da 10 godina smo odlazili češće ili ne toliko, svake godine smo bili. Radimo dok je Ksenija istraživala, dotle sam ja pravio fotografije. Meni uvijek bilo drago biti u manastiru, to je poseban doživljaj i tamo raditi. Ja treba da se zahvalim prvenstveno Kseni za ovo što je, pošto je ona to pokrenula i podržavala i mene, moju porodici i eparhiji i institutu koji su potpomagali ovaj rad. Pa i ovdje bih teo sad tako se zahvalim i dedi i ocu mom, jer bez njih ja verovatno ne bi ovo radio. Moj otac je bio fotograf, umetnik, od njega sam sve naučio, tako sam se opredelio ovoj struci. Ja mislim bez njega to ne bi počeo, a deda je bio sveštenik, možda mnogi znaju. Eto, tu se tako povežu ove porodične neke veze sa ovim projektom.
1: Ljubav prema svetoslavlju, pravoslavlju, dakle od dede, tate, pa i od porodice ste dobili, ali sa svojim fotoaparatom ste puno toga ovekovečili i vidimo ovdje i takve ljude, žitelje manastira koji danas više nisu među živima, ali ne samo žitelje manastira, nego uopšte naše Srbe pravoslavce koji više nisu sa nama. Ipak ste ostavili jedno nasljeđe putem fotografija nama, laicima, ako se smijem tako izraziti, a siguran sam, ako biste sada morali da prebrojite koliko fotografija ima, možda ne biste stigli do kraja.
2: To ja ne računam. Ja ne znam ni koliko fotografija je ušlo u knjigu, par stotina, ja ne znam tačan broj. Ovdje na izložbi ima valjda oko 50, ali mislim važno je da budu par dobrih fotografija. Verovatno svih 100 ili 500, ne znam koliko ima u knjizi, sve nisu dobre, ali važno je da barem 2-3 da budu takve kako treba.
1: Pa kada se opredeljujete, onda imate otprilike viziju da iz kojeg ugla, koje momente, segmente biste voljeli da upecate, ako se smijem tako izraziti?
2: A ove fotografije su uglavnom kao reprodukcije i to su i arhitektonske fotografije, znači tu ima dosta strogih pravila, nema toliko umetničke slobode, treba sve ovo ispoštovati i unutar tih okvira se vidi, ako se vidi moj ugao.
1: Manastir Grabovac je eto urađen, ali vi ste zapravo neumorni i slikate naše svetinje. Da li ima nekih novih projekata gdje će naša publika, ne samo naša javnost, nego i mađarska i uopće svi koji cene i poštuju svetosavsko-srpsko pravoslavlje, da vide određene vaše fotografije i u vezi s kojim temama?
2: Mi sa eparhijom i institutom zajedno smo počeli da dokumentišemo ove crkve u Baranji. Znači, to smo skoro završili. Znači, unutrašnjosti crkava je slikano i to ste mogli videti u kalendarima prethodnih godina i ne znam sad gdje će to biti još za javnost to prezentovano. to ne znam, ali materijal postoji i ja se nadam da ćemo jednog dana moći da nastavimo i u drugim regijama Mađarske.
1: Kosta, šta karakterišu slike, fotografije Ivana Jakšića?
3: Pre svega treba da istaknem da je Ivan uradio fotografije koje su odlično komponovane ako pričamo o arhitekturi. Ako pričamo o zidnim slikama, on je naravno uhvatio, zna šta treba da se uslika, koji total, koji detalj. Dakle, Ivan poznaje već naš posao istoričara umetnosti, dakle, on dobro zna šta treba da slika, ne moramo da se konzultujemo. Ni Ksenija, verujem, nije trebala da uloži neki veliki napor da Ivanu objasni koji segment i na koji način treba uslikati. S druge strane, Ivan je napravio i nekoliko sjajnih ambijentalnih fotografija. Treba da priznam da te fotografije se meni izuzetno dopadaju, dakle, to je deo stepeništa, okovana portanska vrata, dakle, to su ti takozvani ambijentalni elementi, kao što ambijentalne su i scene, dakle, sa recimo Grabovačke slave ili ove fotografije sa liturgije. Veoma je važno da kad gledamo ovu izložbu i kad vidimo te, recimo, litiju oko crkve i fotografije sa bogosluženja, onda se vidi da je to živa crkva, da je to živ manastir, dakle, nije kao samo, da tako kažem, ja sad spomenik kulture. Naravno, ima fotografije koje reprodukuju samo spomenik, recimo pevnički pult, deo živopisa, ali to je bilo potrebno na taj način da se uradi, da to bude jasno publikovano u jednoj ovakvoj monografiji, kakva je monografija Ksenije Golub o manastiru Grabovcu.
1: Ne sumnjam da ste Ivanu Jakšiću, fotoumetniku, sjajnom fotografu, poverili i druge projekte. Da li nas možete upoznati sa njima?
3: Sa Ivanom stalno sarađujemo, već godinama. On je uradio jako puno fotografija za naš muzej, kako za potrebe dokumentacije. Radio je ne samo po crkvama, nego je u našem depou. Kad god očistimo neku ikonu i kada se neki predmet vrati sa restauracije, onda ja gledam da što skorije da se i napravi kvalitetna fotoreprodukcija tih predmeta. Tako da je to kontinuirani posao i jako dobro sarađujemo sa Ivanom i u toj oblasti.
1: Radi se o putujućoj izložbi, gdje će publika moći da je vidi sledeći put?
3: Imamo više, ajde da kažem, i ponuda i nekih opcija, ali ne bih hteo dok nismo, kako da kažem, fiksirali i do kraja dogovorili termine i mesta.

0: Srpski velikani, vladari, književnici, sportisti su takođe bili deca, nosio je naslov likovni konkurs koji je bio raspisan pre svega za predškolce i učenike nižih razreda Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti. O pristiglim radovima i njihovom vrednovanju govori glavni organizator nadmetanja, učiteljica Jasmina Adžić, sagovornica kolege Predraga Mandića.
1: Pre mjesec dana objavili smo školski likovni konkurs koji svake godine naša škola objavljuje i ove godine deca su uzela učešće u ovom konkursu. 44 rada naše dece je pristiglo, s tim da su nam se odazvala i deca iz Segedina i iz Segedinskoj predškolci, tako da ove godine imamo malo više onih kandidata koji učestvuju na konkursu. Jako lepa tema, u tri kategorije smo ove godine imamo bod. Prva kategorija su predškolci, to smo uveli ove godine zato što su koleginice uzela učešće u konkursu. Druga kategorija su učenici prvog i drugog razreda i treća kategorija to su učenici trećeg i četvrtog razreda. Tema su srpski velikani, vladari, književnici, pisci, sportisti su bili deca kao i mi. Pokušavamo da se vratimo u prošlost, pokušali smo da zamislimo kakvi su bili velikani poput Nikole Tesle koje sa ponosom nosi naša škola ime, kakvi su bili Sanka Maksimović, kakav je bio Jovan Jovanović Zmaj, Vuk Stefanović Karadžić, tu se pojavljuju još i slikarke poput Nadežde Petrović, književnici, književnice, sportisti poput Novaka Đokovića, Nikola Jokića. Znači, deca su sa zadovoljstvom zamišljala i pokušala da prikažu kakvi su oni naši velikani, naše genije, naši istaknuti sportisti bili kao deca. Bili jednostavno deca kao što su oni sada.
2: Najmanji i najslađi uvek su puni ideja i siguran sam da su vam, upriko što su mali autori u pitanju, pristigli zaista kvalitetni radovi.
1: Radovi su kvalitetni. Imamo žiri koji je u sastavu Izabela Borza i saradnica iz Oktotaši Hivotor iz Poka, Silvija, koja je iz nemačke škole došla da žirira ovaj naš konkurs. Nadam se da će biti, nema uticaja na konkurs, neka pobede oni koji su najbolji, neka likovni pedagozi odrede i odnosno izaberu najuspešnije među svim uspešnim radovima i nadam se da će i dalje deca sa zadovoljstvom da učestvuju ne samo na našem školskom konkursu, nego na svim konkursima koji su u Mađarskoj, a naravno i u našoj matici Srbiji.
2: Što se tiče podnetih radova, koji su velikani bili najčešće oslikani?
1: Najčešće je oslikan Nikola Tesla, što u suštini deca i u najmanjem uzrastu su upoznata sa njim. Posle njega Desanka Maksimović, Nadežda Petrović, rekla sam da su sportisti bili Nikola Jokić i Novak Đoković, bili su uključene, na primer, bila je Mileva Anštajn kao supruga Alberta Anštajna, a opet naša Srpkinja, pa ja mislim da Barili, dosta naših, Jovan Jovanović Zmaj, čak je bio Vuk Stefanović Karadžić kao mali i jako zanimljiv rad, jer je Vuk prikazan sa štapom. Znači, od malena je, znamo da je Vuk imao problem sa svojom nogom, tako da je dete prikazano sa štapom u prirodi i u prošlosti kao što je bilo. Razne tehnike su bile slobodne, tako da imamo grafiku, imamo jako dobre akvarele, imamo drvene bojice, flomastere. Stvarno su ove deca onako predstavila ove naše velikane u najboljem svetlu, sa puno boja, sa raznim tehnikama, stvarno su uspešni radovi.
2: Nakon ovog uspešnog likovnog konkursa, budući da se približava kraj školske godine, siguran sam da za to ideja ima i verovatno već u sledećoj školskoj godini nastavak će uslediti i verovatno će biti još likovnih konkursa.
1: Što se tiče našeg učešća u likovnim konkursima, stvarno smo iza sebe i to mislim da može da bude jedna posebna emisija o tome koliko su učenici naše škole bili uspešni u prethodnoj godini. Na mnogim konkursima su osvajali prva mesta, stvarno Milica Cicmilović sa lutkom koju je napravila, lutkom Matildom, gde je žiri eminentnih lutkarskih stručnjaka iz Mađarske, a znamo da Mađarska ima perfektne lutkare koji su poznati u celom svetu. Osvojila je prvo mesto, čak nisu znali da joj izgovore ime i prezime tačno, a evo uspela je da osvoji prvo mesto. Zatim imali smo tu Ostapa Bondarenka koji je bio prvo mesto na konkursu za zelenu Budimpeštu. Pohvale sa svih strana. Ima što nas čeka u narednom periodu, a to je da je Pana Balog ponovo osvojila posebnu nagradu na konkursu Svetosavlje i naše doba. To dete je u ove 4 godine, od 1. do 4. razreda, 2 puta osvajala nagrade na ovom istom konkursu, a sada posebnu nagradu od 3000 radova. Devojčica koja je uz nas u ovoj školi zavolela pravoslavlje, zavolela Svetog Savu, naučila dosta o tome i stvarno sa toliko uspešno osvaja svaki put nagrade na istom konkursu. Na ovom konkursu će uz 400 radova biti izloženi i radovi Ireide Vukadinović i Amine Komplinger, tako da ja se nadam da 23. maja ću otići sa ovom decom do Novog Sada da prime nagrade i da uživamo u stvarno jednom lepom likovnom stvaralaštvu koje ova učionica i ova likovna sekcija kod nas u školi stvarno ređa i ređa rezultate.

0: Nedavno je svetlost dana ugledao drugi broj časopisa Gimnazijalac u tekućoj školskoj godini. O izdanju koje izlazi pod okriljem Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla sa profesorom Dragomirem Duljmovom, koji potpomaže rad gimnazijalaca, razgovarao je kolega Predrag Mandić.
1: Treba znati da je to jedini omladinski list koji se objavio na srpskom jeziku u Mađarskoj. To mnogi možda ne znaju i ne uzimaju u obzir. Svake godine, školske godine, dakle tačnije, svake školske godine se objavljuje tri puta, zahvaljujući Bethlen Gabor zadužbini i mađarskoj vladi. Do sada je tako bilo, pa pitanje je da će se to nastaviti ili kako će biti, to ne znam. To je još pitanje budućnosti, ali sigurno da je drugi broj objavljen tokom ove školske godine. Uvijek smo navikli tako negdje oko u decembru se objavi prvi broj, pa sad tako oko aprila, oko Uskrsa drugi broj, a treći tamo negdje u junu, mjesecu prije nego što ćemo se razići. Naravno, tu su samo oni najvažniji događaji koji su stvarno vredni pažnje. Inače, ima milion događaja, nedeljno po 3-4 događaja, kad nemoguće je to sve ispratiti. Tako da, inače, urednice su Iskra Radulović i Lena Zdravković. Od profesora sam ja zadužen da izlazi uopšte taj list. Zoran Meseđe je profesor, tehnički urednik, i Dragana Meseđe je lektor. Tako da mi radimo na tome da se to objavi tri puta, kao što sam rekao. Pa počinje sa pozdravnim govorom, sa reči urednika, zatim pantljike koje su najvažniji dio gimnazijskog života. Više nije toliko praštanje najvažnije, nego pantljike. To je jako zanimljivo da se nekako to preokrenulo. Iako i ovaj posljednji, da kažem, oproštani susret sa gimnazijom je važan, ali možda nije toliko za njih bitan, jer još poslije toga još je matura, dakle još nije još uvijek kraj. Zatim imamo jedan kratak prikaz o obeležavanju Svetog Save, zatim Božić, ogledni čas, kako se proizvodi sapun, recimo to je profesorke hemije su osmislile taj čas i mogu reći da su učenici uživali tome. Zatim obeležavanje državnog praznika, Sretenje, tako. Važno je da se svake godine posjećamo na dan maternjeg jezika, to je Međunarodni dan maternjeg jezika. Znamo da mali jezici se gube u svetu i mi radimo na tome. Cilj i smisao naše gimnazije je to da sačuvamo srpski jezik, srpsku kulturu, tako da i ove godine je Srpski aktiv maksimalno učestvovao na tome da se obeleži dan maternjeg jezika. I bila je jedna zanimljiva tema koju je predložila profesorka Kristina Bekić i mogu reći da je to, kako zamišljam, otprilike posle 50 godina, 20 godina, 30 godina našu školu i predavanje na času književnosti. Izuzetno su bili dobri napisi, zatim bilo tu i likovnih ostvarenja, bile su neke i promocije, tako da jako, jako je zanimljivo bilo. Nedelja financija, pa imali su jednog velikog gosta, on je svima poznati Radovan Jelačić, nekadašnji guverner Srpske narodne banke, rodom iz Santova, dakle Srbin iz Mađarske, je doprineo da se matična zemlja financijski dovede u red i on je danas na čelu Erste banke, jedan od vodećih ličnosti opće bankarskog sveta. Mislim da je on valjda i predsjednik udruženja ili saveza bankara, ako se dobro sećam. I on je održao jako, jako jedan zanimljiv prikaz šta je to u stvari novac, kako treba boratati novcem, kako funkcioniše banka i tako dalje. I ono što su ovdje zanimljivo napisali, Iskra Radulović je napisao da je sva sreća da je on to spustio na nivo srednjoškolaca, dakle njima je to bilo potpuno jasno, dakle Radovan Jelašić se stvarno potrudio da ono što govore to i jednom običnom gimnazijalcu bude potpuno jasno i jako su uživali tome, to je bio jako jedan veliki doživljaj. Mogu reći da je to jedan od velikih događaja. Inače, treba reći da je i nekadašnji đak bio na ove gimnazije, tada još Srpsko-hrvatske gimnazije, ali i on je tu završio na Trgu ruža, tako da naša škola može biti ponosna na njega. Zatim imamo tu jedan zanimljiv napis kasnije, to je na 14. strani za srećne šabice, a to je kako treba da vodimo računa o kućnim ljubimcima, mačkama, psima i tako dalje. Kako treba se ponaša jedan gazda koji se opredelio da će držati kućne ljubimce, na što treba paziti. To je jako jedan lep članak i prvi put se pojavio tako nešto, da se malo otvaramo i prema tome svetu. Zatim imamo prikaz trka u Madridu, to je maraton. Imamo profesore koji su zaljubljeni u maraton, tako da njihov odlazak u Madrid, to je sigurno za njih bila jedan veliki događaj, veliki doprinos da se kako fizički i psihički unaprede, tako da mislim da je to bilo veoma lepo. I tu imamo od Đorđa Savića, učenika, jedan prikaz i stvarno je bio doživljaj. Oni učestvuju inače ovdje u Budimpešti, a imali su sreću sreću da i zahvaljujući mislim da pedagoškom centru našem, da su mogli zahvaljujući Lazaru Kotorčeviću da su odleteli za Madrid i tamo su učestvovali na tim trkama. Pa poslednja stranica, ona je sva u koloru, naravno to je jedan prikaz iz života naših gimnazijalaca, tako da mislim da je lepo osmišljeno. Ja ne ulazim u rad gimnazijalca, u tom smislu ja ne određujem ništa, to učenice Iskra i Lena, one odlučuju šta će biti, tako da ja samo pregledam tekstove, ako nešto nije u redu ili ako treba se što popravi, onda dajem svoje sugestije, one imaju svoju autonomiju, tako da to se maksimalno uvažava. Imamo podršku naravno i naše direktorke Vesne Raspetin, tako da ona nam daje maksimum podršku i hvala Bogu da se ta tradicija nastavlja.
2: Naši slušalce ne vide, ali zaista ovo izdanje je luksuzno opremljeno u koloru i bogato urađeno. Koliko autora obuhvata obično jedan broj gimnazijaca? Siguran sam da su zato u posljednje vreme mnogi spremni od strane gimnazijalaca učenika da ustupe svoje tekstove.
1: Pošto gimnazijalac ima 16 strana, otprilike u proseku imamo oko 8 do 10 autora raznog uzrasta, naravno to su gimnazijalci u pitanju i uvek je u pitanju ko je recimo talentovan za neke ili za sport ili za književnost ili uopšte jedan prikaz da napiše. Ja jedino želim što poslednje vreme nekako slabije viđam neka lična ostvarenja na književnom nivou, dakle neka pesma, neka pripovetka i tako dalje. Možda bi to još doprinilo još da bude kvalitetniji taj list, ali Bože, bilo je već toga, ali nekako sad poslednje dva broja činjice nije bilo. Ja se nadam da će naši pesnici biti malo otvoreniji, pošto znam da neke devojke, gotovo devojke pišu, ali nekako se srame valjda da iznesu svoje osjećanja slivene u stihove pred publiku.
2: Sljedeći broj već u novoj školskoj godini pred sam kraj kalendarske godine?
1: Ne, još ćemo tokom ove školske godine, dakle 2025. 26. u junu mesecu još objaviti još jedan broj, dakle to je naša obaveza, pa mi ćemo to ispoštovati.

0: U Mađarskoj su u toku maturski ispiti, što ujedno označava i približavanje kraja tekuće vaspitne godine. I dok maturanti polažu ispite zrelosti, mlađi naraštaji razmišljaju o letnjim zanimacijama, mogućnostima odmora u raznim kampovima. Sportski kamp Srbija te zove, koji će se ove godine prirediti u Beogradu između 4. i 11. avgusta, već sad očekuje prijave, a naši učenici, oni smeliji, već su rezervisali svoja mesta. No, kako saznajemo od Jasmine Adžić, pratioca kampera, mesta u kampu skoro da i nema više. Koliko ima do sad prijavljenih?
1: Novogodišnji kamp Srbije te zove, koji se održava od 1. do 11. avgusta kao i svake godine u Beogradu. Imamo baš zavidan broj prijavljene dece. Svake godine mi dobijemo nekih 20 do 25 mesta kao predstavnici Republike Mađarske koji dolaze, odzivaju se na ovaj kamp sportski. A ove godine ćemo tražiti, ako uspemo, i mesto više, zato što su deca sa ranim iskustvima izuzetno zadovoljna i ponovo žele oni koji su bili da ponove da idu, a i sada se javljaju neka druga deca ili braća i sestre, već deca koje su bila sa nama na kampu.
0: Znamo da su ranijih godina deca iz Budimpešte škole bila polaznici kampa, da li će biti sad i deca iz drugih naših ustanova?
1: Prethodne godine su bili samo iz Budimpešte, a ove godine imamo par zainteresovanih iz Segedina, a očekujemo i ostala mesta gde se nalaze naša srpska deca koja će probati da odu sa nama na taj sportski kamp.
0: Koji su vidovi sportova u pitanju?
1: Kao svake godine, to su 5 najpopularnijih sportova, od kojih su košarka, fudbal, odbojka, tenis i rukomet.
0: Da li ima posebnih uslova da dete pođe na kamp?
1: Nema posebnih uslova, ali Ministarstvo je sporta osmislilo ovaj kamp kao onako lov na mlade talente. Tako da deca koje tamo treneri prepoznaju talent mogu da uđu direktno u reprezentaciju za to godište, mislim na srpsku reprezentaciju. Tako da eminentni treneri i oni koji ih nadgledaju, odnosno ljudi koji su vizionari ovog kampa, žele da izaberu neku decu koja u stvari nisu viđena u Srbiji i predstavljaju srpsku decu iz dijaspore. Prošle godine nas je bilo 450, najviše do ovih godina. Mi očekujemo i ove godine da će nas biti puno. Svi smo onako iz različitih zemalja Evrope, ali isto tako iz Crne Gore, iz Makedonije, iz Republike Srpske, naravno Republike Mađarske, a prošle godine su nam se pridružili i deca iz Vukovara, odnosno iz Republike Hrvatske.
0: Da li će se menjati režim kampa ove godine u odnosu na prošlogodišnji ili prethodne godine?
1: Ne menja se. Ustan dva treninga dnevno i dalje. Ono što je, što ovako krasi taj kamp, znači da deca kada pođu na ovaj kamp znaju da tamo ih očekuju ozbiljni treninzi, ali takođe i ozbiljne utakmice. Selektori ih selektuju i tako prave male timove, zato kako možemo da, na primjer, prošle godine je bilo oko 200 nešto polaznika za fudbal, tako da su to mali budući fudbaleri, ali i oni koji su već sa nekih svojih 15-14 godina zapaženi. Deca koja polaze su od 10 do 16 godina. Znači to su godine kada se već prepoznaje talenat, odnosno kad se već prepoznaje da dete može biti u sportu uspešno.
0: Ima li još, dakle, mogućnosti da se eventualno neka deca koja su zainteresovana prijave?
1: Naravno. Spisak postoji, znači sva deca koja su zainteresovana su stavljena na taj spisak. Nismo još selektovali ko će da ide, a nadam se da ćemo dobiti još proširenje liste. To ćemo da probamo da zatražimo od organizatora, da ove godine Republika Mađarska, odnosno srpska deca iz dijaspore, naše mađarske, odu u većem broju.

Dragi slušaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili za ovu priliku u posljednjoj našoj ovonedeljnoj emisiji. Sa vama su ovom prilikom bili dežurni tonmajstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste bili sa nama i ovoga puta. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama, kada će vaš domaćin prvom prilikom u narednoj sedmici biti kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan ostatak vikenda. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

0: Davis već duže vrijeme pjeva i pleše u pustarskom zboru i raduje se takvim priredbama. Šaljivđija Jožo Petrić iz Serdahela također vrlo voli društvo i ovaj put je razveselio publiku s glavnom ulogom u šaljivom igrokazu. Pripremila naša stalna dopisnica iz Pomurja, Bernadeta Blažetin.
1: Kako si se čutila tu? Igrali ste.
2: Igrali smo
1: što
2: se.
1: Vas je navčilo tu?
2: Navčilo nam se prekšen gobika je. Da je vidlo koji nimra mu tak, ne iznomu tak, joku plesati. No seno se navčilo. I kak si ruku moraš držati. Kak se moraš ponositi iz glavom, iz nogami. Nekaj budreš joku, nego pumali razmeš. Pumali i nipkaj sam pumali, nego onak, koji boš vrlo razmeš, koji budu vidli, koji si dobro, koji se dobro čutiš v to plesu.
1: Vi najveć put popevlete, onda ste negda imali taki te igrokaze, pak ste plesom
2: došli. Smo zove plesali. Ja.
1: Kakve plesove ste učili i danas prikazali?
2: Imamo i peso, i onda se gledalo, kak mi krećem, i onda smo morali znova drugošt, malo se brnulo, koji bude lepše se. Tako i ono da idemo, tam pak smo zona plesa i smo pak bili v sapetniku. I jako nim se vidlo. Yeah. Strahu smo bila koje nam se ne vtrifilo, sve je dobro bilo, sve je lijepo bilo. I vidi da čovjek vidi koji i drugomu se vide, onda je zato veseliši. Ne?
1: Te pomorske plesove ste plesali koji su tu negdje plesali. Ne,
2: prvo, mi smo ne dube.
1: I negdje se to tako igralo?
2: Ni negdje, i negdje, ja tak mislim koji i negdje.
1: U valu ili de?
2: Tak su ron hodile plesat, kak i mi ve hodimo.
1: Yeah.
2: V kulturu, yeah, ron.
1: Kulturu.
2: Tak, ron, i bih da se mi obilo takvem. I morati je čuju. Nije moći tak živeti koji čovjek ne med sveto. Jako mi se vidi, no.
3: Ti već jako dugo tu v toj kulturi.
4: 68 godina.
3: S kim si onda počel dok si ono popeval, pak ste imali i plesa? Što je onda to vodil tu grupu?
4: Onda su bili prostorak Štefo, ja bil z nami, Nikli Fari ja bil z nami. Bili su znači, 68 godina išel u vojsku.
3: I onda ste godina. Već... I onda ste već...
4: U sada se ja popevali. Te su popevali, ja sam u vojsku. 2 godina bil. No.
3: A onda da si se vratil?
4: Onda sam isto došao.
3: Imali na scenu i svote.
4: No to je bilo, kad smo imali svote, to je bilo va gosti dole. Prikao sam bil kapitan, kad znao zrači tam. Ja sam sam bil od našeg venoga, ma drugi su bili od noć koniže. Onda sam rao pet, nije godine gori, pa su bili pak noć koniže. Tam kad smo dali to venovano za tri, nije.
3: Ruslavke.
4: Da.
3: Ti si tu u tome zboru. Ja bih rekla šaljivđija, znaš koje je to?
4: Kaj voda, tako se narode, to vedno idem da, ja se dobro čutim ti, ja bez otoga najmoga biti živjeti, meni lijepo tu biti, igrao se, vedno idem, igrao.
3: Mnogo put da vas gledaju, tu ti se tako vesele da te vide, pa ti si kakav glumac.
4: ja sam igrao nogomet, ja sam bili cirkvi, popeva pa šija, kako vedno idaju. Ako zdravlje imam, idem s ikom.
3: Jako voliš popevati, ne?
4: Jako. Da se sam idem u auto i tam popevam.
3: Imaš i jako lijepoga glasa. Od koga si to naslijedil? Što je imel? Mama ali apa?
4: Ja pa znam popevati, samo ne šta umeš. Doma ja popevam, samo da delam, kao je gorica, idem s vam. Dobro se čuti, popevam. Vrijeme bola ide i lijepo mi je.
3: Vekli da je i pogreb, koga onda si ti pored... Pored svećenika i popevljaš.
4: Dok ja sam neću od maloga dobištrval, 5 godina sam istala sam dobištrval, dakle, i to je umari. Sako ne idem cirko, tam s popom sam, s župnikom sam se izdobrao, pa se vrakli kaj nek idem popevat da je veli, da je spremat. Pa na kaj budem? Lijepo je popevati, kaj budem? No, već će bar biti zdrav, 10 godina bi šteliše tu biti popevali.
3: Vek si tako bil, kaj si rad bil tak s društvom?
4: Vek. Ja sam vijek dobro volo vele.
5: Kad bi znao što mi život nosi, da li bi bolji